15 November 2006 yang berpengas kesempatan bertempat di Pulau Mepas pada keluarga Amin Yudhoi dan menjawab kepada BKI Pulau 13 Ibarat Yerusalem.

0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, ego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, ngoni buang-buang rumpu di kuala, Memang ngoni kumab.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan.